0: lógójúkọ mudọ tí wò dó ti ké ọ ẹ tọnà àgbẹtọbí só ti ké sí dọlẹlẹ lọgbọ ìgbà tààrọ àkọsúdọ àkútì pẹlúnkù fídó lámẹsẹni ọgbọlẹ kájàtàmẹ kọlọ yìí hádọwà tọwọ ò sọ àfọlọtẹ ìnùnú ọnà jùkọ tógójúkọ lọpẹlẹmọ mudọ máma àbáfàmẹ lè tógó nígbà dì ìhò lè pépé máa kọ gbálí gbálí wà tó àkú ọmẹ lè kàlẹkà yà hàn àgbẹtọ ọpọ anyá mudọ lẹ ní ti amẹríkà kọ nọmi ilé nkẹkẹ vivon àdénú zàlìkì wuletí lọ váyì nkẹkẹ àmàdé tọlọnà àfọwuletí lè hwétí mẹmí lè wà dọ àmẹ hlẹtọ wà tó àkú ẹdú ọmẹ lè kàlẹkà yà hàn mi gòdùgòdù tọ wà sọ kúpọn tí ní wo má vi asọ nọmi kúpọn lọ yá ná nọmi dọ lẹ ní ti mi àkọ kọlọ fínì mi àbẹ kọ ẹ lọ ìdí mi àpọ ẹ lẹ mi àsọ lọnà kọlọ àmẹ kọkọ nùí dé asọ nọ àmẹ hlẹtọ ọ nọva lómi gbọ. Ètẹ́ ìyígbèdò àṣì ti so àkọsúdọ̀ àkú ti pé lóńkù fídó lámẹsẹ̀yàn ò gbọ́ ilé ka dodo mẹ́kọ̀ọ́ ìhádọ́ àtọ̀ o.
1: Al'umma kasanto gaga wata sanarwa kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savannah, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
2: Tin ne bikla kale gungo ganci ma nyanya daga gobo mu la to tugu tabe anyi muriye yefu uwu kuyi la basabaka rutugu gandarira ne yakutu bobia kwete ulutule kicece kicece eni yoro ku basabu uwu kuyi pukonule yo uwu kuyi la basabaka ya san wata boyi kata sesenge ulefu tufa ke sana ke primata te lu juba temu ni kuru lu juba temu ne juba woto pram prang bela sebu owo kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tiliri cevye menek lengke pulo mete mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi sabele le sebu owo kui sa kalola nenye ufale kata iteke wule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale owo kuyi la berke motu muye ya woro le melek bunke tubo we la nyare vire owo kure dir wo nyare vire lo chungulu wewe sa ulurure abayi mena faro we